Watero ndito nyama tameneyo, kani za jikondinu zovura kuzimvetsa.

Pano ndi mozi mozi osa ti ziviri ziviri ayi. Bwalo lindilosi rana ili.